0: ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ tujudi na chida gonda chivu chudu gyeba guba sinyila sokwa. Ana chik chungge gili menba suudu ba, yanyundu ba arba, yoyote ba suru. Ani, dindzei ki dhubar ngari yang ochindu risha, di suudu ge ta nganzu todam chenpe, todam manye wata, nyendo gu parmi na ne matomba. Dindzei ki nyaga taksi chi matubi na, nganzu kya chi chik chushu na nye ki chik ta, mangzo sinanda, kalu sinanda arba, ganda dhubi sinanda. Changmai ni di toli ya, tumuk tone, pali na ya shita, tumuk tone di an yende kya ya. Di miki ngaran zu, dajo chenpe ni di li ya, ji kyabda cheche, tetun cheche, ji ngunzu, ji totam chenpe, anta dindrechi, shunglam di ngan tuyung gui, tando dhubu ogi, ana ji tando nangmi chigi, tando shena chigi mindu urwa, nyinga hajan chenpu du, di ngunzu ji chungge ki ji, dhugi ki, dindze ki koryo di zobo so shenpa da dili ya nyega tai shenpa nezu yin de risha cheche tetun mangzi chetu ina
1: rwaagya
0: ane zangma chicha du uriyas gabri ngang zu kha jik tetun shenpa na jik dili ya besan ki ngu mani tetun chen cho ya mar sinso nri xie di ikduwa
1: rwaagya
0: ane zang da besan da kha jik da besan da jay yin jis tetun chichu na nyubi yiwa su jo rute tun ngay tol besan da nima da tetun ma chepa su dili ina ane de jitan chen choske mewe su chee rwa.
1: Rwaadla.
0: Kari ina changme to naashita dili yaa daggyung rwa.
1: Rwa.
0: Dili yaa di jik tukurchi nabi ina. Ani nga jo chongge di jik da jik gigab ki rinpe jik yugo chonchom ki zobyo chongge jil yaa togo na yuwa da yirab chongge ki zobyo dinte ki jia betoyung ki chanda chik goy yu za an dili yaa nga jo yardo yaa zik nabachi chan to yaa ki 장마야 심슈치 구구도스
1: 세단
0: 뒤에 뒤날에 세야제 뒤총이나 지금로 추고 뒤에 주고 어베 뒤총 슈누가 주도 파르테몽아 샘케블로리아 지그제마우드데 따제 디갈리아 지 동원리아 대자유에 이기든데 지어서 카지 카다 세우든데 가제 한다 카드 녀서 카지야 말에 지 추고 뒤 지다자 인섬제 아저든데 비기든 갈 게블로데 따제르바 아저 비기든 아저 지마 르제 안다 체가 급 돈이를 봐.
1: 제시.
0: 대조 있는 건 저 코란의 체나 나오시 좀 지면 제 지인 그때 동어 털어 침루 나는 셈. 디간주네 팀계 자주 체보다 간주네 안 안가 띵은 저 팀주 도덤 나로리아 제라기 도덤 체네 감고 대가 자도 안 차디어레스.
1: 그렇죠.
0: 에 이제 고민이게 다야제 감고 자야 할때 차여 제단 디직디가 있는 건 좋지. 제단 전에 아주 답 뭔고 통해야 동아. 최전의 남시도 가야 되는 아주 직단 년도에 루미 바르어지 된다 때제 아니 즉 즉 통보다가 직리야 딱제 지하다 직 통보다가 직리야 딜리야 탁세지야 직 통보다가 딜리야 즉 예제대야 로아 아니 직 통보다가 직 딜리야 베트 장무 소토비야 체제 예 직딘데기 지라스님도 토덤스님도 당아서 지라만 고체 요리 같이 롭스게임도 서 달 롭스님 가서 부중한에 롭스게비 요리 셈벨 롭스데 버리네 롭스게비 요리 봐 당아서 팀지 팀룩 롭스딘 딱직 팀룩 토덤 셈베 팀룩 디나라 친제나 로레 답바티 카르스네 데디 당제 팀룩 지다다 디 chapta chigi yore,
1: anga
0: zu chigi lakdo kaba nale, tazu zangma yore, sebu shubu yore, sezan tazu ina anga zu tando rwa, inze tong yundu rwa, ani chilo mi yonye tazu dè dè dè dè dè sachi dè kandre rin sin yisun dè shing dwa,
1: kabri
0: rwa khashen dè nga le kichi tinyo yu, dè na lo kumbu kibche chose, chumshu gara resu dè, langa dè nè ma resu dè bè mota dhugu dwa, nga zu pwa kumbu kibche chose, chumshu liya, mota che yamar dè sin yin dè shing dwa, nga zu bige lega chin yin bè kichi dè, dè dè nga zu sachi tobyo kumbu kibche chumshu liya sè asur chi, dè chob dà dà nè yin dè shi 토덤 유자 아니 가서 지 ཡོད